Ula la, xia ue de rekake, rekake de la himene xia. Thank you so much. Tata do tamariki tarau, tarau sisters. De la tarau himene taku tama, taku hinangaro. Ue tue. No dea, kia ora nga kou tatu kato to de roma to de tua. Iri nga kia ue chom metiska koi wolen kong kia ora nga de roma to de tua. Pera kato koto de akarong maine tata tu ratio. Me dera nga ya. Dera dea u manako. Norunga i tatu pahi, pera katoa norunga i de passports, ha? Oki deua tatu tirira, tatu passports, de aki deua maera papa ngari machos, pera katoa de iroto iti. Aro mato de tua, iri naki au e chom metiska, koi wolen kong kia orana de aro mato de tua, pera katoa koto de akarong maine i tatu ratio, me dera nga ya. Dera dea u manako. Norunga i tatu pahi, pera katoa norunga i de passports, ha? Oki deua tatu tirira, tatu